0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 19 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, các giáo hội Đông Phương là kho tàng của toàn thể giáo hội.
1: Vatican, trưa ngày 18 tháng 6, tiếp các tham dự viên phiên họp toàn thể của Liên hiệp các cơ quan trợ giúp các giáo hội Đông Phương, gọi tắt là ROICO. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo các thừa tác viên trong các giáo hội Công giáo Đông Phương. Ngài mời gọi gia tăng hiểu biết về các truyền thống Đông Phương, đồng thời lên án chiến tranh, bất ổn và những hệ quả khiến các Kitô hữu Đông Phương phải rời bỏ quê hương.
2: Phiên họp năm nay, ngoài việc tập trung vào các dự án hỗ trợ các giáo hội Công giáo Đông Phương, còn đặc biệt chú ý đến việc đào tạo các giáo sĩ và tu sĩ trong các chuẩn viện và học viện Đông Phương. Theo Đức Thánh Cha, điều này rất quan trọng, bởi vì hỗ trợ một giáo hội không chỉ là giúp đỡ về phương diện vật chất, nhưng còn là giúp giáo hội ấy lớn lên trong căn tính và khả năng loan báo tin mừng, dựa trên việc đào tạo các thừa tác viên được kêu gọi để lan tỏa sự phong phú thiêng liêng của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng, giáo hội hiệp nhất nhưng không đồng nhất. Trong lòng giáo hội, nhiều truyền thống thiêng liêng, thần học, phụng vụ và kỷ luật khác nhau cùng hiện diện và làm phong phú cho nhau. Ngài mời gọi tìm hiểu về những kho tàng này của giáo hội Đông Phương, để tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn các giáo hội này. Nhắc lại giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha kêu gọi đầu tư nhiều hơn nữa cho việc hiểu biết và yêu mến Kitô giáo Đông Phương, vì mất đi sự hiểu biết ấy là làm nghèo giáo hội. Bên cạnh đó, Ngài cũng mời gọi nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, đặc biệt là thông qua việc cầu nguyện liên tục và tham dự các bí tích. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha cũng cảnh báo về chiến tranh và bất ổn, đặc biệt tại Trung Đông, nơi nhiều Kitô hữu Đông Phương bị buộc phải rời bỏ quê hương. Ngài nói, chiến tranh không giải quyết được vấn đề, nhưng tạo ra những thảm kịch. Theo Ngài, sự bất ổn tiếp tục hút cạn sinh lực của các giáo hội Đông Phương. Sự bất ổn kéo dài, bóp nghẹt sự phát triển, đè nặng trên người nghèo, các gia đình, trẻ em, người già và người bệnh. Ngài kêu gọi suy ngẫm về hậu quả của chiến tranh và bất ổn, đồng thời ngăn chặn chúng thông qua việc đưa ra các quyết định khôn ngoan và có trách nhiệm, bởi vì đây không phải là kết quả của số phận không thể tránh khỏi, mà là của những chọn lựa tự do, và do đó là những hành động có trách nhiệm về mặt đạo đức. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha cảm ơn các cơ quan và ân nhân đã tiếp tục dấn thân nhân dân tin mừng để khắc phục tình trạng vô nhân đạo, đồng thời khích lệ họ kiên trì trong bác ái, không nản lòng, được nâng đỡ bởi niềm hy vọng Kitô giáo.
1: Đức Thánh Cha bày tỏ, các đại học được mời gọi trở thành nghệ nhân kiến tạo hòa bình.
2: Vatican, tiếp kiến ban quản trị của Đại học Do Thái Jerusalem sáng ngày 18 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh vai trò của các trường đại học như những không gian gặp gỡ, đối thoại và xây dựng, hiểu biết lẫn nhau. Trong bối cảnh thế giới bị chia rẽ bởi bạo lực và những ngôn từ đối kháng, Ngài khuyến khích cộng đồng học thuật trở nên những nghệ nhân kiến tạo hòa bình, góp phần nuôi dưỡng hy vọng và sự hiệp nhất giữa các dân tộc.
1: Đức Thánh Cha mở đầu lời chào bằng việc bày tỏ niềm vui được gặp gỡ phái đoàn và cầu chúc chuyến viếng thăm giúp họ hiểu biết sâu sắc hơn về Vatican cũng như thành phố Roma, nơi không chỉ gắn liền với nguồn gốc và sự phát triển của Kitô giáo, mà còn là điểm gặp gỡ của nhiều nền văn hóa và dân tộc qua hàng thiên niên kỷ. Ngài nhấn mạnh rằng, các trường đại học từ lâu đã là những nơi gặp gỡ đặc biệt, quy tụ sinh viên và giảng viên để cùng tìm kiếm sự khôn ngoan qua học tập, nghiên cứu và các mối tương quan nhân bản. Theo Ngài, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng, các cơ sở giáo dục đại học cần không ngừng bảo đảm những cơ hội gặp gỡ ý nghĩa. Bởi các mối quan hệ, ngôn ngữ và nền văn hóa đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành con người. Từ đặc tính là nơi gặp gỡ, đại học cũng trở thành môi trường ưu tiên cho đối thoại. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, trong bầu khí tôn trọng lẫn nhau, mọi thành viên của cộng đồng học thuật đều có thể phát triển tri thức nhờ lắng nghe quan điểm và chứng tá sống động của người khác, kể cả những người có lập trường khác biệt. Chính qua sự kiên trì và nhẫn nại, những rào cản của hiểu lầm và nghi kỵ có thể dần được tháo gỡ. Đề cập đến bối cảnh hiện nay, vốn thường bị phủ bóng bởi bạo lực và những lời lẽ gay gắt, Ngài mời gọi cộng đồng đại học tiếp tục trở thành những nghệ nhân của nền hòa bình đích thực, một nền hòa bình khiêm tốn, bền bỉ và biết kiến tạo sự hòa hợp giữa các dân tộc. Kết thúc diễn từ, Đức Thánh Cha cầu mong Đại học Do Thái Jerusalem tiếp tục đào tạo những con người biết xây dựng hòa bình, trở nên dấu chỉ hy vọng và hiệp nhất trong một thế giới ngày càng phân cực.
2: Giáo hội Tây Ban Nha nhận định chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha thành công nhờ sự dấn thân của mọi người.
1: Tây Ban Nha, trong cuộc họp báo sáng ngày 16 tháng 6 tại Madrid, Đức Cha Luis Agüero, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đánh giá chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là một thành công vượt quá sự mong đợi. Nhờ sự tham gia của các giáo phận, ban tổ chức, chính quyền, lực lượng an ninh, truyền thông và sự đón tiếp nồng hậu của các tín hữu.
2: Trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6, Đức Thánh Cha đã thăm 5 giáo phận của Tây Ban Nha. Chủ trì cuộc họp báo để đánh giá chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha, Đức Cha Agüero bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì chuyến viếng thăm của Ngài, đồng thời cảm ơn nhân dân Tây Ban Nha, cách riêng các tín hữu Công giáo vì sự đón tiếp nồng hậu. Ngài cũng nhấn mạnh sự dấn thân của các nhóm làm việc tại các giáo phận, của ban tổ chức cấp quốc gia, cũng như vai trò của các nhà báo trong việc giúp chuyến viếng thăm được biết đến tại nhiều nơi trên thế giới. Đức Cha cũng đánh giá cao sự cộng tác của các cấp chính quyền, từ trung ương đến địa phương cho đến các lực lượng an ninh. Theo Đức Cha Agüero, chuyến đi có một tâm điểm, đó là cho thấy công cuộc loan báo tin mừng của giáo hội đang diễn ra. Lời Chúa được công bố, phong vụ được cử hành và bác ái được tôn vinh. Ngài nhấn mạnh rằng, những chiều kích này liên kết với nhau trong sứ mạng của giáo hội. Không thể có loan báo mà thiếu đức ái, cũng như không thể có cử hành mà thiếu lời được công bố. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cho biết, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hướng nhìn lên thập giá, một thập giá được chiếu sáng, đồng thời đi vào những vấn nạn sâu xa của con người hôm nay. Nhiều bài phát biểu của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha mang âm hưởng và đường hướng của thông điệp Magnifica Humanitas. Kết thúc, Đức Cha Agüero nhắc lại lời của Đức Thánh Cha rằng, giờ đây đến lượt của anh chị em. Theo Ngài, thách đố hiện nay là biến cảm xúc thành nhân đức, để tình cảm và lý trí trở thành sự dấn thân cụ thể.
1: Chuyến tông du Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha thu hút 2,5 triệu người.
2: Tây Ban Nha, ban tổ chức chuyến tông du kéo dài một tuần của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Tây Ban Nha cho biết rằng, sự kiện đã thu hút khoảng 2,5 triệu người tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary.
1: Hiện diện trong cuộc họp báo cùng với Đức Tổng Giám mục Luis Agüero, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Toàn quốc, có hai nhà tổ chức chuyến thăm là Yago de la Cheva và Fernando Jiménez Barrio Canan. Ông Fernando Jiménez Barrio Canan cho biết, tổng chi phí tổ chức chuyến viếng thăm vào khoảng 26 triệu euro, tức khoảng 30,1 triệu đô la Mỹ. Nhưng các đánh giá ban đầu về tác động kinh tế dự kiến sẽ vượt quá 150 triệu euro. Riêng vùng Madrid đã tiến hành một nghiên cứu ước tính tác động kinh tế đạt 120 triệu euro. Và điều này cho phép ban tổ chức dự đoán tổng tác động kinh tế của chuyến viếng thăm. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng lưu ý rằng, trong khi chuyến viếng thăm đã có tác động kinh tế tích cực đối với đất nước, thì tác động tinh thần của nó là vô cùng to lớn. Ông Jiménez nói, vẫn chưa có thước đo nào để đánh giá tất cả những đóng góp cho lợi ích chung mà Đức Thánh Cha đã thực hiện. Điều chắc chắn dẫn đến lợi ích xã hội không thể đo lường được bằng GDP. Đức Thánh Cha cũng đã nói về điều này trong các bài phát biểu của Ngài và chúng chắc chắn có giá trị rất lớn. Đức Tổng Giám mục Luis Agüero, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Toàn quốc, đã cung cấp chi tiết về việc chính quyền đã ngăn chặn một cuộc biểu tình của một nhóm thành viên dàn hợp xướng ủng hộ phong trào độc lập Catalonia. Ban tổ chức cho biết, lực lượng an ninh đã âm thầm ngăn chặn một nhóm ca viên có ý định biểu tình ủng hộ độc lập Catalonia trong lễ khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia ngày 10 tháng 6. Ban tổ chức cũng bình luận về sự cố kỹ thuật xảy ra ngày 12 tháng 6. Khi máy bay chở Đức Thánh Cha về Roma gặp trục trặc kỹ thuật tại Tenerife, quốc vương Philip thứ VI đã đề nghị Đức Thánh Cha sử dụng chuyên cơ hoàng gia để trở về Roma, trong khi các nhà báo đi chuyến bay khác sau đó. Do thay đổi máy bay, cuộc họp báo truyền thống trên chuyến bay đã không thể diễn ra. Ông De La Chiava cho biết, các kỹ sư được cho 30 phút để kiểm tra xem có thể sửa chữa được hay không, và cuối cùng đã quyết định rằng máy bay không thích hợp để cất cánh. Ông cũng cho biết, hãng hàng không Iberia đã bồi thường cho tất cả các nhà báo về trễ và trên hết, vì đã bỏ lỡ cơ hội mà tất cả các phóng viên đều mong chờ vào cuối chuyến đi. Đó là cuộc họp báo, một điều vô giá.
2: Giáo hội Pháp chuẩn bị đón Đức Thánh Cha vào tháng 9.
1: Pháp, Đức cha Vincent Jordi, tổng giám mục Tours, cho biết giáo hội tại Pháp đang chuẩn bị với niềm vui lớn cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào cuối tháng 9. Theo ngài, chuyến đi sẽ có các điểm dừng chân tại Paris, Lộ Đức và Metz, với trọng tâm là giới trẻ, đời sống giáo hội, hòa bình, dân chủ và nhân quyền.
2: Đức cha Vincent Jordi đã chia sẻ điều này trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Công giáo RCF, đồng thời đưa ra một đánh giá tích cực về những tháng đầu triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha. Đức cha Jordi vừa đồng hành với Đức Thánh Cha trong chuyến tông du Tây Ban Nha và dự kiến sẽ đến Vatican vào cuối tháng 6 để tiếp tục trao đổi về chuyến viếng thăm nước Pháp. Nhắc lại hành trình tại Tây Ban Nha, ngài cho biết chuyến đi đã thu hút đông đảo các tín hữu, với khoảng 1,2 triệu người tại Madrid và khoảng 500.000 bạn trẻ tham dự một sự kiện buổi tối. Điểm nổi bật là tại Barcelona, nơi Đức Thánh Cha làm phép tháp chính vừa hoàn thành của Vương cung Thánh đường Sagrada Familia, công trình do kiến trúc sư Antoni Gaudí thiết kế. Theo Đức Tổng giáo mục Thành Tua, việc Đức Thánh Cha làm phép tháp mới của Sagrada Familia là một dấu chỉ hữu hình về sự hiện diện và chứng tá của giáo hội trong xã hội hôm nay. Về chuyến viếng thăm Pháp, Đức cha Jordi cho biết rằng tại Paris, trọng tâm sẽ là cuộc gặp gỡ lớn với giới trẻ, gợi nhớ Ngày Quốc tế Giới Trẻ lịch sử vào thời của Thánh Gioan Gioan Phaolô II. Sau đó sẽ có một cử hành dành cho mọi tín hữu. Tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha sẽ gặp Hội đồng Giáo mục Pháp và tham dự một cử hành lớn ngoài trời tại trung tâm hành hương này. Metz sẽ là chặng cuối trong chuyến viếng thăm miền đông nước Pháp. Đức cha Jordi nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha muốn gửi đến châu Âu một sứ điệp quan trọng về dân chủ, nhân quyền và việc gìn giữ hòa bình trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động. Ngài mời gọi các tín hữu Pháp chuẩn bị cho biến cố này không chỉ là về mặt tổ chức, nhưng trước hết bằng đời sống thiêng liêng và cầu nguyện. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giáo mục Tours cũng đề cập đến cuộc đối thoại với ban lãnh đạo Bệnh viện Đại học Tours liên quan đến kế hoạch cắt giảm các vị tuyên úy công giáo được trả lương. Ngài nhắc rằng, luật năm 1905 về tách biệt giáo hội và nhà nước vẫn đảm bảo tự do tôn giáo, đặc biệt trong những nơi như bệnh viện, nơi bệnh nhân không thể tự do thực hành đức tin nếu không có sự hiện diện mục vụ thích hợp.
1: Cuba thiếu bánh lễ, giáo hội Panama và Puerto Rico chung tay hỗ trợ.
2: Cuba, trước tình trạng thiếu bánh lễ nghiêm trọng tại Cuba do nguồn điện thiếu ổn định làm gián đoạn sản xuất, Giáo hội Panama và Puerto Rico đã gửi tổng cộng 335.000 bánh lễ đến Cuba. Cử chỉ liên đới huynh đệ không chỉ đáp ứng nhu cầu phụng vụ cấp thiết mà còn thể hiện sự hiệp thông của giáo hội Hoàng Vũ được xây dựng và nuôi dưỡng từ bí tích thánh thể.
1: Trong thông báo được công bố ngày 17 tháng 6, Đức Tổng giám mục José Domingo Umzua Mendieta của Panama cho biết giáo hội nước này đã gửi 35.000 bánh lễ đến Cuba như một cử chỉ huynh đệ, nhằm đáp lại những khó khăn mà nhiều giáo phận Cuba đang gặp phải trong việc bảo đảm nguồn cung cấp bánh lễ, yếu tố thiết yếu cho việc cử hành bí tích thánh thể. Hiện nay, toàn bộ bánh lễ tại Cuba được sản xuất tại Đan viện Thánh Teresa và Thánh Giuse của các nữ tu Các Minh chân đất. Tuy nhiên, tình trạng mất điện thường xuyên và nguồn điện thiếu ổn định đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất. Cha Jorge Payano, linh mục dòng Đa Minh cho biết, việc làm bánh lễ đòi hỏi thời gian và máy móc phù hợp, nhưng số giờ có điện rất hạn chế, khiến sản lượng giảm đáng kể. Sản lượng thấp hơn khiến các nữ tu phải phân phối theo định mức. Đức Tổng giám mục Unsoa nhấn mạnh rằng, ngoài giá trị vật chất, sự hỗ trợ này còn là dấu chỉ cụ thể của sự hiệp thông kết nối giáo hội vượt qua mọi biên giới. Ngài khẳng định, Thánh thể là bí tích của sự hiệp nhất, quy tụ các tín hữu quanh cùng một tấm bánh sự sống và giúp họ nhận ra mình là anh chị em trong cùng một thân thể của Đức Kitô. Ngài nói, vì vậy, khi một cộng đồng thiếu những gì cần thiết để cử hành mầu nhiệm này, chúng ta cảm thấy bổn phận từ phúc âm phải vươn tới và đồng hành cùng họ. Cùng lúc đó, báo An Visitante của giáo hội Puerto

0: Chúa, họ có thể tiếp tục rao giảng tin mừng và hân hoan cử hành các mầu nhiệm của đức tin chúng ta. Bánh lễ được gửi từ Panama do các nữ tu của Đan viện Đức Mẹ thăm viếng làm và được hãng hàng không Copa Airlines vận chuyển miễn phí. Tại Puerto Rico, việc sản xuất có sự hợp tác của các nữ tu dòng kín Đa Minh của Đan viện Đức Mẹ Thiên Chúa, cũng như sự hỗ trợ của các tín hữu đã quyên góp cho việc chuẩn bị.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Suy tư về giá trị của thể thao trong bối cảnh World Cup 2026.
3: Mùa hè 2026 đánh dấu kỳ World Cup đầu tiên được đồng tổ chức bởi 3 quốc gia Mỹ, Canada và Mexico và mở rộng lên 48 đội tuyển tham dự. Với quy mô lớn nhất trong lịch sử, trải dài tại 16 thành phố, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh một lần nữa cho thấy sức mạnh đặc biệt của thể thao trong việc quy tụ hàng triệu con người vượt qua mọi khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và biên giới. Dưới lăng kính giáo huấn của giáo hội Công giáo, thể thao không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật và thành tích, nhưng còn là môi trường giáo dục nhân bản, rèn luyện nhân đức, nuôi dưỡng tình huynh đệ và góp phần xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ và hòa bình. Đức Thánh Cha Leo 14, trong thư Sự sống dồi dào, được công bố ngày 6 tháng 2 năm nay, nhân dịp hướng tới Thế vận hội mùa đông Milano Cortina và Thế vận hội dành cho các vận động viên khuyết tật 2026, đã nhận định hoạt động thực hành thể thao như chúng ta đã biết có thể mang tính chất chuyên nghiệp với mức độ chuyên môn hóa rất cao. Ở hình thức này, nó đáp ứng tiếng gọi ơn gọi của một số ít người, dù vậy vẫn khơi dậy lòng ngưỡng mộ và sự hào hứng trong trái tim của biết bao người khác, những ai đang rung động theo từng nhịp đập của những chiến thắng hay thất bại từ các vận động viên. Thế nhưng, việc rèn luyện thể thao còn là một hoạt động phổ quát, mở ra cho tất cả mọi người, mang lại sức khỏe cho cả thể xác lẫn tinh thần, đến mức cấu thành một biểu hiện mang tính toàn cầu của nhân tính. Đặt trong bối cảnh World Cup 2026, lời khẳng định ấy giúp tái định vị giá trị của trái bóng tròn. Bóng đá không chỉ dành cho các siêu sao, các câu lạc bộ giàu có hay những sân vận động hiện đại. Bóng đá còn là một ngôn ngữ chung của nhân loại, có khả năng nối kết những con người khác biệt về màu da, quốc tịch, tôn giáo và hoàn cảnh xã hội trong cùng một nhịp đập.
4: Bóng đá và công cuộc xây dựng hòa bình. World Cup 2026 diễn ra trong một giai đoạn lịch sử có nhiều biến động, khi các cuộc xung đột địa chính trị, bạo lực và nguy cơ phân cực toàn cầu vẫn tiếp diễn. Trong bối cảnh đó, Ngày hội bóng đá không chỉ là một giải đấu, nhưng còn có thể trở thành một quảng trường hòa giải, nơi các dân tộc gặp nhau trong tinh thần tôn trọng luật chơi và tình huynh đệ. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị từng khẳng định, thể thao là một nhân tố mang lại sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị tốt đẹp hơn, nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp và hòa bình hơn. Ý niệm về lệnh đình chiến Olympic nhắc nhớ rằng, ngay từ thời cổ đại, thể thao đã có thể trở thành một không gian giúp đình chỉ thù nghịch, vượt bạo lực và hướng con người đến nhân đức. Đối lập với tinh thần ấy là nền văn hóa bạo lực, nơi đối thủ bị xem như kẻ thù phải bị loại bỏ. Trong thực tại chiến tranh và xung đột hôm nay, giáo huấn của giáo hội nhắc lại một chân lý căn bản. Chiến tranh luôn là một thất bại đối với nhân loại. Tại các sân vận động của World Cup 2026, khi các đội tuyển quốc gia đối đầu nhau dưới một luật chơi công bằng, thể thao có thể gửi đi một thông điệp mạnh mẽ chống lại xu hướng bạo lực. Nhân loại cần những công cụ chấm dứt sự lạm dụng, sự phô trương sức mạnh và sự thờ ơ đối với luật pháp. Mỗi trận đấu vì thế có thể trở thành một lời nhắc nhở sống động rằng, khi các khác biệt giữa các dân tộc không nhất thiết phải được giải quyết bằng vũ lực, nhưng bằng sự tôn trọng, luật lệ chung và tinh thần gặp gỡ.
3: Nền tảng thần học của thể thao. Để hiểu vì sao giáo hội quan tâm đến thể thao, cần trở về với chính mầu nhiệm Kitô giáo. Những lời của Chúa Giêsu được tin mừng Gioan ghi lại: tôi đến để

0: cho chiên được sống và sống dồi dào, giúp hiểu rằng giáo hội quan tâm đến thể thao vì giáo hội quan tâm đến con người. Đức Thánh Cha Leo 14 viết, Chúa Giêsu luôn tập trung vào con người, người chăm sóc họ và mong muốn cho mỗi người có được sự viên mãn của sự sống. Bóng đá cũng như mọi môn thể thao khác chỉ giữ được căn tính chân chính khi phục vụ cho sự phát triển toàn diện của con người. Bởi lẽ, con người chính là con đường đầu tiên mà giáo hội phải đi qua trong việc hoàn thành sứ mạng của mình. Đức tin Kitô giáo không coi thường thân xác. Trái lại, mầu nhiệm ngôi lời nhập thể và niềm hy vọng vào sự sống lại của thân xác giúp giáo hội nhận ra giá trị thánh thiêng của thực tại thể lý. Thân xác không phải là rào cản của linh hồn, nhưng là nơi con người sống, yêu thương, phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh thao trường để diễn tả hành trình đức tin. Anh em chẳng biết sao, trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng? Phàm là tay đua thì phải kiên kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư. Trái lại, chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư mất. Đến thế kỷ 13, Thánh Thomas Aquino đã đào sâu giá trị của trò chơi, sự chừng mực và việc phục hồi sức lực. Ngài trích lời Thánh Augustino, xin hãy cho mình đôi khi được nghỉ ngơi. Quả thật, điều thích hợp là người khôn ngoan thỉnh thoảng giảm bớt sự căng thẳng của tâm trí, vốn luôn tập trung vào công việc. Sự thư giãn ấy của tâm hồn khỏi những lao nhọc được thể hiện qua những lời nói và hoạt động vui tươi. Vì thế, người khôn ngoan và nhân đức đôi khi nên dành chỗ cho những điều ấy. Khi các cầu thủ bước ra sân tại World Cup 2026, nét đẹp của những pha bóng sáng tạo, sự cống hiến và niềm vui thi đấu có thể trở thành biểu hiện của tự do, của niềm vui nguyên sơ và của món quà Thiên Chúa ban cho con người.
1: Trường học cuộc đời và quảng trường gặp gỡ. Lịch sử giáo dục của giáo hội luôn gắn liền với việc đào tạo con người toàn diện. Triết gia người Pháp Thầy Phục Hưng Michel de Montaigne đã viết, chúng ta không giáo dục một linh hồn, chúng ta không giáo dục một thân xác, chúng ta giáo dục một con người, không chia đôi con người đó. Từ các trường học công giáo, hệ thống giáo dục của dòng tên cho đến các nguyện xá của Thánh Gioan Bosco, thể thao luôn được nhìn như một môi trường hữu hiệu để giáo dục nhân cách, loan báo tin mừng và đồng hành với người trẻ. Công đồng Vaticano II trong Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 61 cũng khuyến nghị thời gian rảnh rỗi phải được sử dụng để thư giãn tinh thần, tăng cường sức khỏe tâm hồn và thể xác. Cũng thông qua các bài tập và biểu diễn thể thao, vốn có ích cho việc duy trì sự cân bằng của tinh thần và mang lại một sự trợ giúp để thiết lập các mối tương quan huynh đệ giữa người với người thuộc mọi điều kiện xã hội, quốc gia hay chủng tộc khác nhau. Theo nghĩa đó, World Cup 2026 có thể được xem như một quảng trường đương đại nơi các dân tộc gặp nhau, học cách tôn trọng nhau và cùng chia sẻ niềm vui của một ngày hội chung.
0: Lớn lên trong tinh thần đồng đội. Bóng đá là môn thể thao đồng đội. Không một cầu thủ nào dù tài năng đến đâu có thể một mình làm nên chiến thắng. Mỗi bàn thắng là kết quả của nhiều đường chuyền, sự di chuyển âm thầm, những hy sinh không được ghi trên bảng tỷ số và niềm tin giữa các đồng đội. Đức Giáo hoàng Francisco từng nhắn nhủ các vận động viên trẻ, hãy là những người chơi có tính đồng đội. Thuộc về một câu lạc bộ thể thao nghĩa là từ chối mọi hình thức ích kỷ và cô lập. Đó là một cơ hội để gặp gỡ và ở với người khác, giúp đỡ lẫn nhau, cạnh tranh trong sự tôn trọng lẫn nhau và lớn lên trong tình huynh đệ. Trên sân cỏ, cá nhân chỉ thực sự tỏa sáng khi biết đặt mình trong cái chung. Đây cũng là bài học quan trọng cho đời sống xã hội và giáo hội. Con người không trưởng thành trong cô lập, nhưng trong tương quan. Vì thế, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh, chỉ khi ở cùng nhau, chúng ta mới có thể trở thành chính mình một cách đích thực. Chỉ thông qua tình yêu thương đời sống nội tâm của chúng ta mới trở nên sâu sắc và căn tính của chúng ta mới trở nên mạnh mẽ. Vẻ đẹp của trái bóng tròn nằm ở khả năng mở ra sự hòa nhập. Nó có thể được chơi bởi một em nhỏ nghèo trong con hẻm chật hẹp, bởi một nhóm thiếu niên trong sân giáo xứ, hay bởi những cầu thủ chuyên nghiệp tại các sân vận động lớn. Nếu được sống đúng tinh thần, bóng đá phá vỡ các ranh giới xã hội và mở ra kinh nghiệm về tình liên đới.
1: Khi lợi nhuận làm lu mờ ý nghĩa cao đẹp của thể thao. Bên cạnh những giá trị tươi sáng, thể thao hiện đại cũng đối diện với nhiều nguy cơ. World Cup 2026 với quy mô truyền thông và thương mại khổng lồ rất dễ bị chi phối bởi lợi nhuận, quảng cáo, cá độ và áp lực thành tích. Khi việc tối đa hóa lợi nhuận trở thành tiêu chí duy nhất, phẩm giá của các vận động viên có nguy cơ bị xem nhẹ. Cầu thủ có thể bị biến thành một sản phẩm kinh doanh, một thương hiệu truyền thông hay một món hàng trên thị trường chuyển nhượng. Đức Giáo hoàng Francisco từng cảnh báo, khi thể thao được xem xét bên trong các tham số kinh tế hoặc vì danh nghĩa chiến thắng bằng mọi giá, người ta có nguy cơ biến các vận động viên thành hàng hóa đơn thuần để tăng lợi nhuận. Bản thân các vận động viên bước vào một hệ thống áp đảo họ, họ đánh mất ý nghĩa thực sự của hoạt động của mình, đánh mất niềm vui chơi bóng, vốn đã thu hút họ từ khi còn nhỏ và đã thúc đẩy họ thực hiện bao hy sinh thực tế để trở thành nhà vô địch. Thể thao là sự hài hòa, nhưng nếu sự tìm kiếm tiền bạc và thành công một cách điên cuồng chiếm ưu thế, sự hài hòa này sẽ bị phá vỡ. Khi thể thao bị đặt dưới ách của chiến thắng bằng mọi giá, dưới bóng ma của doping, dàn xếp tỷ số, cá độ, tham nhũng và bạo lực sẽ xuất hiện. Những hiện tượng ấy không chỉ phá hủy một trận đấu, nhưng còn làm tổn thương lòng tin của công chúng và phản bội ý nghĩa cao đẹp của thể thao.
0: Những thách đố mới của thể thao. Nhìn về tương lai, thể thao đang đứng trước những thách đố mới do trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và các kỹ thuật can thiệp vào thân xác con người đặt ra. Khi vận động viên bị nhìn như một cơ thể cần được tối ưu hóa bằng thuật toán, thuốc men hay công nghệ di truyền, thể thao có nguy cơ đánh mất chiều kích nhân bản vốn làm nên vẻ đẹp của nó. Thể thao, trước hết, đó là kinh nghiệm sống động của con người, nỗ lực, đổ mồ hôi, chấp nhận giới hạn, thất bại, đứng dậy và trưởng thành. Các mô phỏng, kỹ thuật số hay xu hướng trò chơi điện tử hóa thể thao, nếu bị tuyệt đối hóa, có thể làm suy giảm kinh nghiệm gặp gỡ trực tiếp giữa con người với nhau. Trước những nguy cơ ấy, giáo hội đề nghị một nền mục vụ thể thao có chiều sâu, biết đồng hành với người trẻ, vận động viên, huấn luyện viên, cổ động viên và các cộng đoàn. Những mẫu gương như Thánh Pier Giorgio Frassati cho thấy, thể thao có thể trở thành con đường nên thánh. Atletica Vaticana, Hiệp hội Thể thao Đa môn chính thức đầu tiên của Tòa Thánh, được thành lập cuối năm 2018 dưới sự hướng dẫn của Bộ Văn hóa và Giáo dục, cũng cho thấy thể thao có thể là một hình thức phục vụ giáo hội, đặc biệt hướng đến người nghèo, người yếu thế và những ai dễ bị loại trừ. World Cup 2026 rồi sẽ khép lại. Chiếc cúp vàng sẽ tìm được chủ nhân, còn những bàn thắng và khoảnh khắc xúc động sẽ đi vào ký ức người hâm mộ. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất mà ngày hội bóng đá để lại không chỉ là vinh quang hay những kỷ lục. Theo nhãn quan Kitô giáo, sự sống dồi dào mà Đức Kitô hứa ban không hề tại ở chiến thắng bằng mọi giá hay lợi nhuận thương mại, nhưng ở một đời sống hài hòa giữa thân xác, tinh thần, tình huynh đệ và chiều sâu nội tâm. Khi được giải thoát khỏi chủ nghĩa tiêu thụ, cá độ, tham nhũng và sự tôn thờ thành tích, bóng đá có thể trở về với vẻ đẹp nguyên sơ. Đó là nối kết con người, khơi dậy niềm vui và lòng tôn trọng sự sống. Như Đức Thánh Cha Leo XIV nhắc nhở, sự dồi dào không nảy sinh từ sự chiến thắng bằng mọi giá, mà từ sự chia sẻ, từ sự tôn trọng và từ niềm vui của việc cùng nhau bước đi.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 19 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Nghiên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, các giáo hội đông phương là kho tàng của toàn thể giáo hội.
1: Vatican, trưa ngày 18 tháng 6, tiếp các tham dự viên phiên họp toàn thể của Liên hiệp các cơ quan trợ giúp các giáo hội đông phương, gọi tắt là ROICO. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo các thừa tác viên trong các giáo hội công giáo đông phương. Ngài mời gọi gia tăng hiểu biết về các truyền thống đông phương, đồng thời lên án chiến tranh, bất ổn và những hệ quả khiến các Kitô hữu đông phương phải rời bỏ quê hương.
2: Phiên họp năm nay, ngoài việc tập trung vào các dự án hỗ trợ các giáo hội công giáo đông phương, còn đặc biệt chú ý đến việc đào tạo các giáo sĩ và tu sĩ trong các chuẩn viện và học viện đông phương. Theo Đức Thánh Cha, điều này rất quan trọng, bởi vì hỗ trợ một giáo hội không chỉ là giúp đỡ về phương diện vật chất, nhưng còn là giúp giáo hội ấy lớn lên trong căn tính và khả năng loan báo tin mừng, dựa trên việc đào tạo các thừa tác viên được kêu gọi để lan tỏa sự phong phú thiêng liêng của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng, giáo hội hiệp nhất nhưng không đồng nhất. Trong lòng giáo hội, nhiều truyền thống thiêng liêng, thần học, phụng vụ và kỷ luật khác nhau cùng hiện diện và làm phong phú cho nhau. Ngài mời gọi tìm hiểu về những kho tàng này của giáo hội Đông Phương để tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn các giáo hội này. Nhắc lại giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha kêu gọi đầu tư nhiều hơn nữa cho việc hiểu biết và yêu mến Kitô giáo Đông Phương, vì mất đi sự hiểu biết ấy là làm nghèo giáo hội. Bên cạnh đó, Ngài cũng mời gọi nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, đặc biệt là thông qua việc cầu nguyện liên tục và tham dự các bí tích. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha cũng cảnh báo về chiến tranh và bất ổn, đặc biệt tại Trung Đông, nơi nhiều Kitô hữu đông phương bị buộc phải rời bỏ quê hương. Ngài nói, chiến tranh không giải quyết được vấn đề, nhưng tạo ra những thảm kịch. Theo Ngài, sự bất ổn tiếp tục hút cạn sinh lực của các giáo hội đông phương. Sự bất ổn kéo dài, bóp nghẹt sự phát triển, đè nặng trên người nghèo, các gia đình, trẻ em, người già và người bệnh. Ngài kêu gọi suy ngẫm về hậu quả của chiến tranh và bất ổn, đồng thời ngăn chặn chúng thông qua việc đưa ra các quyết định khôn ngoan và có trách nhiệm, bởi vì đây không phải là kết quả của số phận không thể tránh khỏi, mà là của những chọn lựa tự do, và do đó là những hành động có trách nhiệm về mặt đạo đức. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha cảm ơn các cơ quan và ân nhân đã tiếp tục dấn thân nhân danh tin mừng để khắc phục tình trạng vô nhân đạo, đồng thời khích lệ họ kiên trì trong bác ái, không nản lòng, được nâng đỡ bởi niềm hy vọng Kitô giáo.
1: Đức Thánh Cha bày tỏ, các đại học được mời gọi trở thành nghệ nhân kiến tạo hòa bình.
2: Vatican, tiếp kiến ban quản trị của Đại học Do Thái Jerusalem sáng ngày 18 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh vai trò của các trường đại học như những không gian gặp gỡ, đối thoại và xây dựng, hiểu biết lẫn nhau. Trong bối cảnh thế giới bị chia rẽ bởi bạo lực và những ngôn từ đối kháng, Ngài khuyến khích cộng đồng học thuật trở nên những nghệ nhân kiến tạo hòa bình, góp phần nuôi dưỡng hy vọng và sự hiệp nhất giữa các dân tộc.
1: Đức Thánh Cha mở đầu lời chào bằng việc bày tỏ niềm vui được gặp gỡ phái đoàn và cầu chúc chuyến viếng thăm giúp họ hiểu biết sâu sắc hơn về Vatican cũng như thành phố Roma, nơi không chỉ gắn liền với nguồn gốc và sự phát triển của Kitô giáo, mà còn là điểm gặp gỡ của nhiều nền văn hóa và dân tộc qua hàng thiên niên kỷ. Ngài nhấn mạnh rằng, các trường đại học từ lâu đã là những nơi gặp gỡ đặc biệt, quy tụ sinh viên và giảng viên để cùng tìm kiếm sự khôn ngoan qua học tập, nghiên cứu và các mối tương quan nhân bản. Theo Ngài, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng, các cơ sở giáo dục đại học cần không ngừng bảo đảm những cơ hội gặp gỡ ý nghĩa. Bởi các mối quan hệ, ngôn ngữ và nền văn hóa đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành con người. Từ đặc tính là nơi gặp gỡ, đại học cũng trở thành môi trường ưu tiên cho đối thoại. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, trong bầu khí tôn trọng lẫn nhau, mọi thành viên của cộng đồng học thuật đều có thể phát triển tri thức nhờ lắng nghe quan điểm và chứng tá sống động của người khác, kể cả những người có lập trường khác biệt. Chính qua sự kiên trì và nhẫn nại, những rào cản của hiểu lầm và nghi kỵ có thể dần được tháo gỡ. Đề cập đến bối cảnh hiện nay, vốn thường bị phủ bóng bởi bạo lực và những lời lẽ gay gắt, Ngài mời gọi cộng đồng đại học tiếp tục trở thành những nghệ nhân của nền hòa bình đích thực, một nền hòa bình khiêm tốn, bền bỉ và biết kiến tạo sự hòa hợp giữa các dân tộc. Kết thúc diễn từ, Đức Thánh Cha cầu mong Đại học Do Thái Jerusalem tiếp tục đào tạo những con người biết xây dựng hòa bình, trở nên dấu chỉ hy vọng và hiệp nhất trong một thế giới ngày càng phân cực.
2: Giáo hội Tây Ban Nha nhận định chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha thành công nhờ sự dấn thân của mọi người.
1: Tây Ban Nha, trong cuộc họp báo sáng ngày 16 tháng 6 tại Madrid, Đức Cha Luis Agüero, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đánh giá chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là một thành công vượt quá sự mong đợi. Nhờ sự tham gia của các giáo phận, ban tổ chức, chính quyền, lực lượng an ninh, truyền thông và sự đón tiếp nồng hậu của các tín hữu.
2: Trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6, Đức Thánh Cha đã thăm 5 giáo phận của Tây Ban Nha. Chủ trì cuộc họp báo để đánh giá chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha, Đức Cha Agüero bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì chuyến viếng thăm của Ngài, đồng thời cảm ơn nhân dân Tây Ban Nha, cách riêng các tín hữu công giáo vì sự đón tiếp nồng hậu. Ngài cũng nhấn mạnh sự dấn thân của các nhóm làm việc tại các giáo phận, của ban tổ chức cấp quốc gia, cũng như vai trò của các nhà báo trong việc giúp chuyến viếng thăm được biết đến tại nhiều nơi trên thế giới. Đức Cha cũng đánh giá cao sự cộng tác của các cấp chính quyền, từ trung ương đến địa phương cho đến các lực lượng an ninh. Theo Đức Cha Agüero, chuyến đi có một tâm điểm, đó là cho thấy công cuộc loan báo tin mừng của giáo hội đang diễn ra. Lời Chúa được công bố, phong vụ được cử hành và bác ái được tôn vinh. Ngài nhấn mạnh rằng, những chiều kích này liên kết với nhau trong sứ mạng của giáo hội. Không thể có loan báo mà thiếu đức ái, cũng như không thể có cử hành mà thiếu lời được công bố. Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha cho biết, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hướng nhìn lên thập giá, một thập giá được chiếu sáng, đồng thời đi vào những vấn nạn sâu xa của con người hôm nay. Nhiều bài phát biểu của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha mang âm hưởng và đường hướng của thông điệp Magnifica Humanitas. Kết thúc, Đức Cha Agüero nhắc lại lời của Đức Thánh Cha rằng, giờ đây đến lượt của anh chị em. Theo Ngài, thách đố hiện nay là biến cảm xúc thành nhân đức, để tình cảm và lý trí trở thành sự dấn thân cụ thể.
1: Chuyến tông du Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha thu hút 2,5 triệu người.
2: Tây Ban Nha, ban tổ chức chuyến tông du kéo dài một tuần của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Tây Ban Nha cho biết rằng, sự kiện đã thu hút khoảng 2,5 triệu người tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary.
1: Hiện diện trong cuộc họp báo cùng với Đức Tổng Giám mục Luis Agüero, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Toàn quốc, có hai nhà tổ chức chuyến thăm là Yago de la Cheva và Fernando Jiménez Barrio Canan. Ông Fernando Jiménez Barrio Canan cho biết, tổng chi phí tổ chức chuyến viếng thăm vào khoảng 26 triệu euro, tức khoảng 30,1 triệu đô la Mỹ. Nhưng các đánh giá ban đầu về tác động kinh tế dự kiến sẽ vượt quá 150 triệu euro. Riêng vùng Madrid đã tiến hành một nghiên cứu ước tính tác động kinh tế đạt 120 triệu euro. Và điều này cho phép ban tổ chức dự đoán tổng tác động kinh tế của chuyến viếng thăm. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng lưu ý rằng, trong khi chuyến viếng thăm đã có tác động kinh tế tích cực đối với đất nước, thì tác động tinh thần của nó là vô cùng to lớn. Ông Jiménez nói, vẫn chưa có thước đo nào để đánh giá tất cả những đóng góp cho lợi ích chung mà Đức Thánh Cha đã thực hiện. Điều chắc chắn dẫn đến lợi ích xã hội không thể đo lường được bằng GDP. Đức Thánh Cha cũng đã nói về điều này trong các bài phát biểu của Ngài và chúng chắc chắn có giá trị rất lớn. Đức Tổng Giám mục Luis Agüero, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Toàn quốc, đã cung cấp chi tiết về việc chính quyền đã ngăn chặn một cuộc biểu tình của một nhóm thành viên dàn hợp xướng ủng hộ phong trào độc lập Catalonia. Ban tổ chức cho biết, lực lượng an ninh đã âm thầm ngăn chặn một nhóm ca viên có ý định biểu tình ủng hộ độc lập Catalonia trong lễ khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia ngày 10 tháng 6. Ban tổ chức cũng bình luận về sự cố kỹ thuật xảy ra ngày 12 tháng 6. Khi máy bay chở Đức Thánh Cha về Roma gặp trục trặc kỹ thuật tại Tenerife, quốc vương Philip thứ VI đã đề nghị Đức Thánh Cha sử dụng chuyên cơ hoàng gia để trở về Roma, trong khi các nhà báo đi chuyến bay khác sau đó. Do thay đổi máy bay, cuộc họp báo truyền thống trên chuyến bay đã không thể diễn ra. Ông De La Chieva cho biết, các kỹ sư được cho 30 phút để kiểm tra xem có thể sửa chữa được hay không, và cuối cùng đã quyết định rằng máy bay không thích hợp để cất cánh. Ông cũng cho biết, hãng hàng không Iberia đã bồi thường cho tất cả các nhà báo về trễ và trên hết, vì đã bỏ lỡ cơ hội mà tất cả các phóng viên đều mong chờ vào cuối chuyến đi. Đó là cuộc họp báo, một điều vô giá.
2: Giáo hội Pháp chuẩn bị đón Đức Thánh Cha vào tháng 9.
1: Pháp, Đức cha Vincent Jordi, tổng giám mục Tours, cho biết giáo hội tại Pháp đang chuẩn bị với niềm vui lớn cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào cuối tháng 9. Theo ngài, chuyến đi sẽ có các điểm dừng chân tại Paris, Lộ Đức và Metz, với trọng tâm là giới trẻ, đời sống giáo hội, hòa bình, dân chủ và nhân quyền.
2: Đức cha Vincent Jordi đã chia sẻ điều này trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Công giáo RCF, đồng thời đưa ra một đánh giá tích cực về những tháng đầu triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha. Đức cha Jordi vừa đồng hành với Đức Thánh Cha trong chuyến tông du Tây Ban Nha và dự kiến sẽ đến Vatican vào cuối tháng 6 để tiếp tục trao đổi về chuyến viếng thăm nước Pháp. Nhắc lại hành trình tại Tây Ban Nha, ngài cho biết chuyến đi đã thu hút đông đảo các tín hữu, với khoảng 1,2 triệu người tại Madrid và khoảng 500.000 bạn trẻ tham dự một sự kiện buổi tối. Điểm nổi bật là tại Barcelona, nơi Đức Thánh Cha làm phép tháp chính vừa hoàn thành của Vương cung Thánh đường Sagrada Familia, công trình do kiến trúc sư Antoni Gaudi thiết kế. Theo Đức Tổng giáo mục Thành Tour, việc Đức Thánh Cha làm phép tháp mới của Sagrada Familia là một dấu chỉ hữu hình về sự hiện diện và chứng tá của giáo hội trong xã hội hôm nay. Về chuyến viếng thăm Pháp, Đức cha Jordi cho biết rằng, tại Paris, trọng tâm sẽ là cuộc gặp gỡ lớn với giới trẻ, gợi nhớ Ngày Quốc tế Giới Trẻ lịch sử vào thời của Thánh Gioan Gioan Phaolô II. Sau đó sẽ có một cử hành dành cho mọi tín hữu. Tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha sẽ gặp Hội đồng Giáo mục Pháp và tham dự một cử hành lớn ngoài trời tại trung tâm hành hương này. Metz sẽ là chặng cuối trong chuyến viếng thăm miền đông nước Pháp. Đức cha Jordi nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha muốn gửi đến châu Âu một sứ điệp quan trọng về dân chủ, nhân quyền và việc gìn giữ hòa bình trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động. Ngài mời gọi các tín hữu Pháp chuẩn bị cho biến cố này không chỉ là về mặt tổ chức, nhưng trước hết bằng đời sống thiêng liêng và cầu nguyện. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giáo mục Tours cũng đề cập đến cuộc đối thoại với ban lãnh đạo Bệnh viện Đại học Tours liên quan đến kế hoạch cắt giảm các vị tuyên úy công giáo được trả lương. Ngài nhắc rằng, luật năm 1905 về tách biệt giáo hội và nhà nước vẫn đảm bảo tự do tôn giáo, đặc biệt trong những nơi như bệnh viện, nơi bệnh nhân không thể tự do thực hành đức tin nếu không có sự hiện diện mục vụ thích hợp.
1: Cuba thiếu bánh lễ, giáo hội Panama và Puerto Rico chung tay hỗ trợ.
2: Cuba, trước tình trạng thiếu bánh lễ nghiêm trọng tại Cuba do nguồn điện thiếu ổn định làm gián đoạn sản xuất, Giáo hội Panama và Puerto Rico đã gửi tổng cộng 335.000 bánh lễ đến Cuba. Cử chỉ liên đới huynh đệ không chỉ đáp ứng nhu cầu phụng vụ cấp thiết mà còn thể hiện sự hiệp thông của Giáo hội Hoàng Vũ được xây dựng và nuôi dưỡng từ bí tích thánh thể.
1: Trong thông báo được công bố ngày 17 tháng 6, Đức Tổng giám mục José Domingo Unzua Mendieta của Panama cho biết, giáo hội nước này đã gửi 35.000 bánh lễ đến Cuba, như một cử chỉ huynh đệ nhằm đáp lại những khó khăn mà nhiều giáo phận Cuba đang gặp phải trong việc bảo đảm nguồn cung cấp bánh lễ, yếu tố thiết yếu cho việc cử hành bí tích thánh thể. Hiện nay, toàn bộ bánh lễ tại Cuba được sản xuất tại Đan viện Thánh Teresa và Thánh Giuse của các nữ tu Các Minh chân đất. Tuy nhiên, tình trạng mất điện thường xuyên và nguồn điện thiếu ổn định đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất. Cha Giorgio Payano, linh mục dòng Đa Minh cho biết, việc làm bánh lễ đòi hỏi thời gian và máy móc phù hợp, nhưng số giờ có điện rất hạn chế, khiến sản lượng giảm đáng kể. Sản lượng thấp hơn khiến các nữ tu phải phân phối theo định mức. Đức Tổng giám mục Unsoa nhấn mạnh rằng, ngoài giá trị vật chất, sự hỗ trợ này còn là dấu chỉ cụ thể của sự hiệp thông kết nối giáo hội vượt qua mọi biên giới. Ngài khẳng định, Thánh thể là bí tích của sự hiệp nhất, quy tụ các tín hữu quanh cùng một tấm bánh sự sống và giúp họ nhận ra mình là anh chị em trong cùng một thân thể của Đức Kitô. Ngài nói, vì vậy, khi một cộng đồng thiếu những gì cần thiết để cử hành mầu nhiệm này, chúng ta cảm thấy bổn phận từ phúc âm phải vươn tới và đồng hành cùng họ. Cùng lúc đó, báo En Visitante của Giáo hội Puerto Rico cho biết, Tổng giáo phận San Juan dưới sự điều phối của Đức Tổng giám mục Roberto González Nieves đã chuyển đến Cuba thêm 300.000 bánh lễ. Đức Thánh Cha González nói rằng, đó là một dấu hiệu hữu hình của sự hiệp thông giữa các giáo hội địa phương vùng Caribe và là một biểu hiện cụ thể của sự hiệp nhất được sinh ra từ bí tích thánh thể. Tờ báo của Puerto Rico cũng cho biết thêm rằng, chuyến hàng ngày này cũng là lời mời gọi tiếp tục cầu nguyện cho người dân Cuba, cho các mục tử và tín hữu của họ, để nhờ ân sủng của Chúa, họ có thể tiếp tục rao giảng tin mừng và hân hoan cử hành các mầu nhiệm của đức tin chúng ta. Bánh lễ được gửi từ Panama do các nữ tu của Đan viện Đức Mẹ thăm viếng làm và được hãng hàng không Copa Airlines vận chuyển miễn phí. Tại Puerto Rico, việc sản xuất có sự hợp tác của các nữ tu dòng kín Đa Minh của Đan viện Đức Mẹ Thiên Chúa, cũng như sự hỗ trợ của các tín hữu đã quyên góp cho việc chuẩn bị.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Suy tư về giá trị của thể thao trong bối cảnh World Cup 2026.
3: Mùa hè 2026 đánh dấu kỳ World Cup đầu tiên được đồng tổ chức bởi 3 quốc gia Mỹ, Canada và Mexico và mở rộng lên 48 đội tuyển tham dự. Với quy mô lớn nhất trong lịch sử, trải dài tại 16 thành phố, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh một lần nữa cho thấy sức mạnh đặc biệt của thể thao trong việc quy tụ hàng triệu con người vượt qua mọi khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và biên giới. Dưới lăng kính giáo huấn của giáo hội công giáo, thể thao không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật và thành tích, nhưng còn là môi trường giáo dục nhân bản, rèn luyện nhân đức, nuôi dưỡng tình huynh đệ và góp phần xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ và hòa bình. Đức Thánh Cha Leo XIV, trong thư Sự sống dồi dào, được công bố ngày 6 tháng 2 năm nay, nhân dịp hướng tới Thế vận hội mùa đông Milano Cortina và Thế vận hội dành cho các vận động viên khuyết tật 2026, đã nhận định, hoạt động thực hành thể thao như chúng ta đã biết, có thể mang tính chất chuyên nghiệp với mức độ chuyên môn hóa rất cao. Ở hình thức này, nó đáp ứng tiếng gọi, ơn gọi của một số ít người. Dù vậy vẫn khơi dậy lòng ngưỡng mộ và sự hào hứng trong trái tim của biết bao người khác. Những ai đang rung động theo từng nhịp đập của những chiến thắng hay thất bại từ các vận động viên. Thế nhưng, việc rèn luyện thể thao còn là một hoạt động phổ quát, mở ra cho tất cả mọi người, mang lại sức khỏe cho cả thể xác lẫn tinh thần, đến mức cấu thành một biểu hiện mang tính toàn cầu của nhân tính. Đặt trong bối cảnh World Cup 2026, lời khẳng định ấy giúp tái định vị giá trị của trái bóng tròn. Bóng đá không chỉ dành cho các siêu sao, các câu lạc bộ giàu có hay những sân vận động hiện đại. Bóng đá còn là một ngôn ngữ chung của nhân loại, có khả năng nối kết những con người khác biệt về màu da, quốc tịch, tôn giáo và hoàn cảnh xã hội trong cùng một nhịp đập.
4: Bóng đá và công cuộc xây dựng hòa bình. World Cup 2026 diễn ra trong một giai đoạn lịch sử có nhiều biến động, khi các cuộc xung đột địa chính trị, bạo lực và nguy cơ phân cực toàn cầu vẫn tiếp diễn. Trong bối cảnh đó, Ngày hội bóng đá không chỉ là một giải đấu, nhưng còn có thể trở thành một quảng trường hòa giải, nơi các dân tộc gặp nhau trong tinh thần tôn trọng luật chơi và tình huynh đệ. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị từng khẳng định, thể thao là một nhân tố mang lại sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị tốt đẹp hơn, nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp và hòa bình hơn. Ý niệm về lệnh đình chiến Olympic nhắc nhớ rằng, ngay từ thời cổ đại, thể thao đã có thể trở thành một không gian giúp đình chỉ thù nghịch, vượt bạo lực và hướng con người đến nhân đức. Đối lập với tinh thần ấy là nền văn hóa bạo lực, nơi đối thủ bị xem như kẻ thù phải bị loại bỏ. Trong thực tại chiến tranh và xung đột hôm nay, giáo huấn của giáo hội nhắc lại một chân lý căn bản. Chiến tranh luôn là một thất bại đối với nhân loại. Tại các sân vận động của World Cup 2026, khi các đội tuyển quốc gia đối đầu nhau dưới một luật chơi công bằng, thể thao có thể gửi đi một thông điệp mạnh mẽ chống lại xu hướng bạo lực. Nhân loại cần những công cụ chấm dứt sự lạm dụng, sự phô trương sức mạnh và sự thờ ơ đối với luật pháp. Mỗi trận đấu vì thế có thể trở thành một lời nhắc nhở sống động rằng, khi các khác biệt giữa các dân tộc không nhất thiết phải được giải quyết bằng vũ lực, nhưng bằng sự tôn trọng, luật lệ chung và tinh thần gặp gỡ.
3: Nền tảng thần học của thể thao. Để hiểu vì sao giáo hội quan tâm đến thể thao, cần trở về với chính mầu nhiệm Kitô giáo. Những lời của Chúa Giêsu được Tin Mừng Gioan ghi lại: "Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào", giúp hiểu rằng giáo hội quan tâm đến thể thao vì giáo hội quan tâm đến con người. Đức Thánh Cha Leo 14 viết: "Chúa Giêsu luôn tập trung vào con người, người chăm sóc họ và mong muốn cho mỗi người có được sự viên mãn của sự sống." Bóng đá cũng như mọi môn thể thao khác chỉ giữ được căn tính chân chính khi phục vụ cho sự phát triển toàn diện của con người. Bởi lẽ, con người chính là con đường đầu tiên mà giáo hội phải đi qua trong việc hoàn thành sứ mạng của mình. Đức tin Kitô giáo không coi thường thân xác. Trái lại, mầu nhiệm ngôi lời nhập thể và niềm hy vọng vào sự sống lại của thân xác giúp giáo hội nhận ra giá trị thánh thiêng của thực tại thể lý. Thân xác không phải là rào cản của linh hồn, nhưng là nơi con người sống, yêu thương, phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh thao trường để diễn tả hành trình đức tin. Anh em chẳng biết sao, trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng? Phàm là tay đua thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư. Trái lại, chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư mất. Đến thế kỷ 13, Thánh Thomas Aquino đã đào sâu giá trị của trò chơi, sự chừng mực và việc phục hồi sức lực. Ngài trích lời Thánh Augustino: "Xin hãy cho mình đôi khi được nghỉ ngơi. Quả thật, điều thích hợp là người khôn ngoan thỉnh thoảng giảm bớt sự căng thẳng của tâm trí, vốn luôn tập trung vào công việc. Sự thư giãn ấy của tâm hồn khỏi những lao nhọc được thể hiện qua những lời nói và hoạt động vui tươi. Vì thế, người khôn ngoan và nhân đức đôi khi nên dành chỗ cho những điều ấy." Khi các cầu thủ bước ra sân tại World Cup 2026, nét đẹp của những pha bóng sáng tạo, sự cống hiến và niềm vui thi đấu có thể trở thành biểu hiện của tự do, của niềm vui nguyên sơ và của món quà Thiên Chúa ban cho con người.
4: Trường học cuộc đời và quảng trường gặp gỡ. Lịch sử giáo dục của giáo hội luôn gắn liền với việc đào tạo con người toàn diện. Triết gia người Pháp Thầy Phục Hưng Michel de Montaigne đã viết: "Chúng ta không giáo dục một linh hồn, chúng ta không giáo dục một thân xác, chúng ta giáo dục một con người, không chia đôi con người đó." Từ các trường học công giáo, hệ thống giáo dục của dòng tên cho đến các nguyện xá của Thánh Gioan Bosco, thể thao luôn được nhìn như một môi trường hữu hiệu để giáo dục nhân cách, loan báo tin mừng và đồng hành với người trẻ. Công đồng Vaticano II trong Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes số 61 cũng khuyến nghị: "Thời gian rảnh rỗi phải được sử dụng để thư giãn tinh thần, tăng cường sức khỏe tâm hồn và thể xác. Cũng thông qua các bài tập và biểu diễn thể thao, vốn có ích cho việc duy trì sự cân bằng của tinh thần và mang lại một sự trợ giúp để thiết lập các mối tương quan huynh đệ giữa người với người thuộc mọi điều kiện xã hội, quốc gia hay chủng tộc khác nhau." Theo nghĩa đó, World Cup 2026 có thể được xem như một quảng trường đương đại nơi các dân tộc gặp nhau, học cách tôn trọng nhau và cùng chia sẻ niềm vui của một ngày hội chung.
3: Lớn lên trong tinh thần đồng đội. Bóng đá là môn thể thao đồng đội. Không một cầu thủ nào dù tài năng đến đâu có thể một mình làm nên chiến thắng. Mỗi bàn thắng là kết quả của nhiều đường chuyền, sự di chuyển âm thầm, những hy sinh không được ghi trên bảng tỷ số và niềm tin giữa các đồng đội. Đức Giáo Hoàng Francisco từng nhắn nhủ các vận động viên trẻ: hãy là những người chơi có tính đồng đội, thuộc về một câu lạc bộ thể thao, nghĩa là từ chối mọi hình thức ích kỷ và cô lập. Đó là một cơ hội để gặp gỡ và ở với người khác, giúp đỡ lẫn nhau, cạnh tranh trong sự tôn trọng lẫn nhau và lớn lên trong tình huynh đệ. Trên sân cỏ, cá nhân chỉ thực sự tỏa sáng khi biết đặt mình trong cái chung. Đây cũng là bài học quan trọng cho đời sống xã hội và giáo hội. Con người không trưởng thành trong cô lập, nhưng trong tương quan. Vì thế, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh, chỉ khi ở cùng nhau, chúng ta mới có thể trở thành chính mình một cách đích thực. Chỉ thông qua tình yêu thương, đời sống nội tâm của chúng ta mới trở nên sâu sắc, và căn tính của chúng ta mới trở nên mạnh mẽ. Vẻ đẹp của trái bóng tròn nằm ở khả năng mở ra sự hòa nhập. Nó có thể được chơi bởi một em nhỏ nghèo trong con hẻm chật hẹp, bởi một nhóm thiếu niên trong sân giáo xứ, hay bởi những cầu thủ chuyên nghiệp tại các sân vận động lớn. Nếu được sống đúng tinh thần, bóng đá phá vỡ các ranh giới xã hội và mở ra kinh nghiệm về tình liên đới.
4: Khi lợi nhuận làm lu mờ ý nghĩa cao đẹp của thể thao. Bên cạnh những giá trị tươi sáng, thể thao hiện đại cũng đối diện với nhiều nguy cơ. World Cup 2026 với quy mô truyền thông và thương mại khổng lồ rất dễ bị chi phối bởi lợi nhuận, quảng cáo, cá độ và áp lực thành tích. Khi việc tối đa hóa lợi nhuận trở thành tiêu chí duy nhất, phẩm giá của các vận động viên có nguy cơ bị xem nhẹ. Cầu thủ có thể bị biến thành một sản phẩm kinh doanh, một thương hiệu truyền thông hay một món hàng trên thị trường chuyển nhượng. Đức Giáo Hoàng Francisco từng cảnh báo, khi thể thao được xem xét bên trong các tham số kinh tế hoặc vì danh nghĩa chiến thắng bằng mọi giá, người ta có nguy cơ biến các vận động viên thành hàng hóa đơn thuần để tăng lợi nhuận. Bản thân các vận động viên bước vào một hệ thống áp đảo họ, họ đánh mất ý nghĩa thực sự của hoạt động của mình, đánh mất niềm vui chơi bóng, vốn đã thu hút họ từ khi còn nhỏ và đã thúc đẩy họ thực hiện bao hy sinh thực tế để trở thành nhà vô địch. Thể thao là sự hài hòa, nhưng nếu sự tìm kiếm tiền bạc và thành công một cách điên cuồng chiếm ưu thế, sự hài hòa này sẽ bị phá vỡ. Khi thể thao bị đặt dưới ách của chiến thắng bằng mọi giá, dưới bóng ma của doping, dàn xếp tỷ số, cá độ, tham nhũng và bạo lực sẽ xuất hiện. Những hiện tượng ấy không chỉ phá hủy một trận đấu, nhưng còn làm tổn thương lòng tin của công chúng và phản bội ý nghĩa cao đẹp của thể thao.
3: Những thách đố mới của thể thao. Nhìn về tương lai, thể thao đang đứng trước những thách đố mới do trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và các kỹ thuật can thiệp vào thân xác con người đặt ra. Khi vận động viên bị nhìn như một cơ thể cần được tối ưu hóa bằng thuật toán, thuốc men hay công nghệ di truyền, thể thao có nguy cơ đánh mất chiều kích nhân bản vốn làm nên vẻ đẹp của nó. Thể thao, trước hết, đó là kinh nghiệm sống động của con người, nỗ lực, đổ mồ hôi, chấp nhận giới hạn, thất bại, đứng dậy và trưởng thành. Các mô phỏng, kỹ thuật số hay xu hướng trò chơi điện tử hóa thể thao, nếu bị tuyệt đối hóa, có thể làm suy giảm kinh nghiệm gặp gỡ trực tiếp giữa con người với nhau. Trước những nguy cơ ấy, giáo hội đề nghị một nền mục vụ thể thao có chiều sâu, biết đồng hành với người trẻ, vận động viên, huấn luyện viên, cổ động viên và các cộng đoàn. Những mẫu gương như Thánh Pier Giorgio Frassati cho thấy thể thao có thể trở thành con đường nên thánh. Atletica Vaticana, Hiệp hội Thể thao Đa môn chính thức đầu tiên của Tòa Thánh, được thành lập cuối năm 2018 dưới sự hướng dẫn của Bộ Văn hóa và Giáo dục, cũng cho thấy thể thao có thể là một hình thức phục vụ giáo hội, đặc biệt hướng đến người nghèo, người yếu thế và những ai dễ bị loại trừ. World Cup 2026 rồi sẽ khép lại. Chiếc cúp vàng sẽ tìm được chủ nhân, còn những bàn thắng và khoảnh khắc xúc động sẽ đi vào ký ức người hâm mộ. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất mà ngày hội bóng đá để lại không chỉ là vinh quang hay những kỷ lục. Theo nhãn quan Kitô giáo, sự sống dồi dào mà Đức Kitô hứa ban không hề tại ở chiến thắng bằng mọi giá hay lợi nhuận thương mại, nhưng ở một đời sống hài hòa giữa thân xác, tinh thần, tình huynh đệ và chiều sâu nội tâm. Khi được giải thoát khỏi chủ nghĩa tiêu thụ, cá độ, tham nhũng và sự tôn thờ thành tích, bóng đá có thể trở về với vẻ đẹp nguyên sơ. Đó là nối kết con người, khơi dậy niềm vui và lòng tôn trọng sự sống. Như Đức Thánh Cha Leo XIV nhắc nhở, sự dồi dào không nảy sinh từ sự chiến thắng bằng mọi giá, mà từ sự chia sẻ, từ sự tôn trọng và từ niềm vui của việc cùng nhau bước đi.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 20 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lam theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Leo 14 kêu gọi xây dựng nền văn minh tình yêu trong đối thoại về tương lai nhân loại.
1: Vatican, ngày 19 tháng 6, chào các tham dự viên tham gia Borgo Dialogo tại Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi cộng đoàn quốc tế dấn thân vào việc canh tân lãnh đạo luân lý trong một thế giới phân mảnh. Ngài nhấn mạnh đối thoại về trí tuệ nhân tạo, sinh thái, xã hội và văn hóa, đồng thời cảnh báo nguy cơ phi nhân hóa và kêu gọi cùng nhau xây dựng nền văn minh tình yêu dựa trên sự hiệp thông và liên đới.
2: Trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ sự trân trọng đối với sáng kiến quy tụ các chuyên gia và các nhà lãnh đạo từ nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm suy tư về những thách đố của thế giới hôm nay. Ngài ghi nhận các chủ đề được thảo luận trong hai ngày làm việc, bao gồm trí tuệ nhân tạo và mối tương quan với con người, vấn đề lão hóa và sức sống của xã hội, thể thao và ngoại giao, cũng như tương lai của phát triển bền vững. Theo Đức Thánh Cha, đây là những vấn đề thiết yếu, không chỉ của xã hội đương đại, mà còn là một mối quan tâm sâu xa của giáo hội trong sứ vụ phục vụ con người toàn diện. Nhắc lại tông huấn Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha mời gọi mở rộng đối thoại với mọi người nam nữ thời đại hôm nay, cùng nhau tìm kiếm những con đường mới cho công ích và phẩm giá con người. Ngài cảnh báo về nguy cơ mù lòa thiêng liêng và văn hóa, khi con người có thể rơi vào chủ nghĩa thực dụng hoặc quên đi nền tảng lịch sử của mình, dẫn đến nguy cơ tái diễn những bi kịch của thế kỷ 20. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tinh thần hiệp hành trong giáo hội như nền tảng của các cuộc đối thoại này, lắng nghe từ gốc rễ và xây dựng sự hiệp nhất toàn cầu trong khác biệt. Ngài đối chiếu hai hình ảnh mang tính biểu tượng, tháp Babel, biểu tượng cho sự ích kỷ và loại trừ, và Jerusalem mới, biểu tượng của tình yêu và sự hiệp thông. Theo Ngài, nền văn minh tình yêu không được xây dựng bằng những hành động lớn lao đơn lẻ, nhưng bằng những cử chỉ trung thành nhỏ bé và bền bỉ, có khả năng chống lại xu hướng phi nhân hóa của thời đại. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho nỗ lực của các tham dự viên để họ trở thành những người kiến tạo khiêm nhường của một thế giới nhân bản hơn, nơi sự chăm sóc, lòng nhân hậu và tình liên đới trở thành ngôn ngữ chung của nhân loại.
1: Đức Thánh Cha, bình an đích thực và niềm vui trọn hảo chỉ đến từ Thiên Chúa.
2: Vatican. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Hội nghị giới trẻ mùa hè Steubenville tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video mời gọi các bạn trẻ khám phá bình an đích thực và niềm vui trọn hảo qua gương Thánh Francisco Assisi. Ngài khẳng định chỉ tình yêu Thiên Chúa mới có thể lấp đầy khát vọng sâu xa của con người và kêu gọi giới trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa trong đời sống.
1: Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng năm nay không chỉ đánh dấu 50 năm của các cuộc gặp gỡ giới trẻ này, mà còn là dịp giáo hội kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco Assisi. Lấy cảm hứng từ linh đạo Francisco, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ suy tư về hai giá trị cốt lõi trong đời sống của vị Thánh thành Assisi: bình an đích thực và niềm vui trọn hảo. Đồng thời đặt câu hỏi cho người trẻ: tôi có thực sự mong muốn bình an cho những người gặp gỡ mình không? Ngài giải thích rằng, Thánh Francisco có thể gieo rắc bình an vì Ngài mang trong mình chính nguồn mạch của bình an là Thiên Chúa. Theo Ngài, bình an không phải là thành quả của nỗ lực riêng của con người, nhưng là hồng ân phát sinh từ một tâm hồn mở ra cho Chúa Kitô. Ngài khuyến khích người trẻ trở thành khí cụ bình an của Thiên Chúa trong gia đình, cộng đoàn và xã hội. Đề cập đến niềm vui trọn hảo, Đức Thánh Cha nhắc lại câu chuyện nổi tiếng giữa Thánh Francisco và tu huynh Leo. Thánh nhân dạy rằng, niềm vui đích thực không hề tại ở thành công hay những thuận lợi bên ngoài, nhưng ở khả năng đón nhận thử thách với lòng kiên nhẫn, tín thác và tình yêu dành cho Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, niềm vui không thể tìm thấy nơi mạng xã hội, sự nổi tiếng, của cải hay những lối sống lệch lạc. Ngài nhấn mạnh, chỉ tình yêu của Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta niềm vui đích thực và hoàn hảo. Ngài khuyến khích người trẻ xác tín rằng họ được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện và mở lòng đón nhận ân sủng qua cầu nguyện và các bí tích. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa trong đời sống hôn nhân, linh mục hay đời sống thánh hiến với tâm tình của ngôn sứ Isaiah. Này con đây, xin hãy sai con đi. Ngài cầu chúc các tham dự viên được tràn đầy tình yêu Chúa Kitô và nhận lãnh hồng ân bình an, sức mạnh từ Thiên Chúa.
2: Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ an táng Đức Hồng Y Ruini.
1: Vatican. Trong thánh lễ an táng Đức Hồng Y Camillo Ruini được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã tưởng nhớ Ngài như một người mục tử khôn ngoan và tận tụy, người đã phục vụ giáo hội Ý trong nhiều thập kỷ với sự khôn ngoan và trung tín.
2: Đức Hồng Y Camillo Ruini qua đời vào ngày 16 tháng 6 ở tuổi 95, từng đảm nhận nhiều trách vụ quan trọng trong giáo hội Ý và hội đồng giám mục Ý. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Ngài được hưởng bình an vĩnh cửu trong Thiên Chúa. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha gọi Đức Hồng Y Ruini là một người mục tử khôn ngoan và tận tụy, luôn phục vụ giáo hội trong cả những công việc khiêm nhường nhất cũng như trong các trách nhiệm quan trọng và phức tạp. Đức Hồng Y Ruini từng giữ vai trò giám quản giáo phận Roma và giám quản đền thờ Gioan Laterano từ năm 1991 đến năm 2008. Đồng thời, Ngài cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý từ năm 1991 đến năm 2007. Một giai đoạn được xem là có ảnh hưởng sâu rộng đối với đời sống giáo hội tại Ý. Trong suốt thời gian phục vụ, Ngài cộng tác chặt chẽ với các đức giáo hoàng, đặc biệt là Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Lục và Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, khẩu hiệu giám mục của Đức Hồng Y Ruini là sự thật sẽ giải phóng anh em, phản ánh định hướng trọn đời của Ngài trong việc tìm kiếm và phục vụ chân lý tin mừng. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, Đức Hồng Y đã để lại nhiều dự án, sáng kiến và đóng góp quan trọng cho giáo hội, đặc biệt trong việc hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa trong những thời khắc quan trọng và nhạy cảm. Đức Hồng Y Camillo Ruini sinh năm 1931 và được truyền chức linh mục vào giữa thế kỷ thứ 20. Trong hơn hai thập kỷ giữ vai trò lãnh đạo Hội đồng Giám mục Ý, Ngài được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất của giáo hội tại quốc gia này, góp phần định hình đường hướng mục vụ và đối thoại xã hội của giáo hội Ý trong thời hiện đại. Hiện nay, theo dữ liệu gần đây của Hồng Y Đoàn, giáo hội Công giáo có khoảng hơn 240 Hồng Y, trong đó có khoảng 120 vị còn đủ điều kiện bầu giáo hoàng, những người dưới 80 tuổi. Còn lại là các Hồng Y cao niên tiếp tục phục vụ giáo hội trong cầu nguyện và tư vấn mục vụ. Kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã rải nước thánh và sông hương trên linh cữu, phó dâng linh hồn Đức Hồng Y Ruini cho lòng thương xót của Thiên Chúa.
1: Khoảng 300.000 lễ sinh đang phục vụ tại các giáo phận của Đức.
2: Đức. Theo kết quả khảo sát được trình bày vào ngày 18 tháng 6 tại Diễn đàn về Thừa tác vụ lễ sinh ở Wiesbaden, hiện có khoảng 300.000 trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ đang phục vụ với tư cách lễ sinh tại Đức. Nghiên cứu được thực hiện trên quy mô toàn quốc thông qua các giáo phận Đức cho thấy nữ lễ sinh chiếm khoảng 54% tổng số người tham gia.
1: Đức cha Johannes Weber, giám mục phụ tá giáo phận Osnabrück và là chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục Đức, nhấn mạnh rằng các lễ sinh là một trong những biểu hiện mạnh mẽ và rõ nét nhất của công cuộc mục vụ giới trẻ trong giáo hội tại Đức. Ngài cho biết, việc phục vụ bàn thờ không chỉ giúp người trẻ làm quen với các nghi thức phụng vụ, nhưng còn tạo điều kiện để họ chủ động xây dựng đời sống thiêng liêng và trải nghiệm đức tin cách sâu sắc. Theo Đức cha Weber, đây chính là hình thức mục vụ giới trẻ đích thực, gần gũi với người trẻ và gắn liền với đời sống giáo hội trong các cộng đoàn địa phương. Các số liệu được công bố trong khuôn khổ diễn đàn về mục vụ giới trẻ kết thúc ngày 18 tháng 6 sau 3 ngày làm việc. Khoảng 60 đại diện phụ trách mục vụ tại các giáo phận cùng các chuyên gia trong lĩnh vực học thuật, đào tạo và thực hành mục vụ đã tham gia sự kiện. Các tham dự viên nhận định rằng, mặc dù số lượng người trẻ Công giáo cũng như mức độ tham gia sinh hoạt giáo hội đang suy giảm, Việc phục vụ tại bàn thờ vẫn tiếp tục là một trong những hoạt động mục vụ được các em thiếu nhi và người trẻ yêu thích và lựa chọn nhiều nhất, góp phần nuôi dưỡng đời sống đức tin và gắn kết với cộng đoàn địa phương.
2: Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 sẽ mang đến sứ điệp hy vọng cho nhân loại.
1: Hàn Quốc. Trong một tuyên bố gửi hãng tin Fides, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Hãy can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Mang đến sứ điệp hy vọng cho một thế giới đầy căng thẳng và bất ổn. Ông nhấn mạnh vai trò của đối thoại, tình liên đới và hòa giải, đồng thời bày tỏ mong muốn đại hội trở thành dấu chỉ của tình bằng hữu, hòa bình và sự gặp gỡ giữa các dân tộc.
2: Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh nền hòa bình và sự chung sống giữa các dân tộc đang bị thử thách, đại hội nhắc nhở nhân loại rằng hy vọng mạnh hơn sợ hãi, đối thoại hiệu quả hơn đối đầu và tình liên đới vẫn là con đường chắc chắn nhất để vượt qua những bất định. Theo ông, thế hệ trẻ ngày nay vừa phải đối diện với những thách đố lớn lao, vừa giữ những cơ hội đặc biệt để góp phần định hình tương lai của nhân loại trước các vấn đề như bất bình đẳng, chia rẽ và những biến đổi công nghệ sâu rộng. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ hy vọng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 sẽ trở thành nơi để người trẻ đào sâu đức tin, xây dựng tình bạn bền vững và khám phá giá trị của tình liên đới, vượt qua mọi biên giới và khác biệt văn hóa. Ông cũng khẳng định, Hàn Quốc sẵn sàng chào đón các khách hành hương từ khắp các châu lục và mong rằng những người tham dự sẽ mang tinh thần hy vọng, đối thoại và hòa bình trở về quê hương mình, để di sản của đại hội tiếp tục lan tỏa cho các thế hệ tương lai. Sau cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha Leo XIV tại Vatican, Tổng thống Lee cho biết ông rất mong chờ được đón tiếp Đức Thánh Cha tại Seoul. Theo ông, sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ nhắc nhở thế giới về tầm quan trọng của sự lãnh đạo đạo đức, lòng cảm thương và đối thoại trong một thế giới phân mảnh, đồng thời khích lệ người trẻ xây dựng hòa bình và tình liên đới giữa các dân tộc. Liên hệ với thực trạng bán đảo Triều Tiên vẫn còn chia cắt, Tổng thống Lee khẳng định hòa bình bắt đầu từ sự gặp gỡ, lắng nghe và nhìn nhận phẩm giá chung của mọi người. Ông bày tỏ hy vọng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 sẽ để lại cho thế giới một di sản lâu dài về lòng can đảm, tình bằng hữu và hòa bình cho các thế hệ tương lai. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027, với sự hiện diện của hàng trăm bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới.
1: Giáo hội Sri Lanka lên án chiến dịch bôi nhọ nhắm vào Đức Hồng Y Malcolm Ranjit.
2: Sri Lanka. Tổng giáo phận Colombo đã bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ nhắm vào Đức Hồng Y Malcolm Ranjit, giáo hội công giáo Sri Lanka, cho rằng đây là một chiến dịch bôi nhọ có chủ đích từ một số chính trị gia thân cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa. Giáo hội khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi công lý cho các nạn nhân vụ khủng bố lễ phục sinh năm 2019 và yêu cầu làm sáng tỏ sự thật.
1: Ngày 17 tháng 6, trong cuộc họp báo tại Tòa Tổng giám mục Colombo, cha Sirin Gamini, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Colombo, đã lên tiếng bác bỏ hàng loạt cáo buộc nhắm vào giáo hội công giáo và Đức Hồng Y Malcolm Ranjit được lan truyền trên truyền thông và mạng xã hội. Theo cha Gamini, một số chính trị gia thân cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã phát tán những thông tin sai sự thật, cho rằng Đức Hồng Y Ranjit can thiệp vào việc bổ nhiệm các quan chức phụ trách cuộc điều tra mới về các vụ đánh bom lễ phục sinh năm 2019, được hưởng những đặc quyền an ninh đặc biệt từ chính phủ và gây chia rẽ giữa cộng đồng Phật giáo và Kitô giáo tại Sri Lanka. Cha Gamini khẳng định, những cáo buộc này hoàn toàn không có cơ sở. Ngài cũng bác bỏ thông tin cho rằng Đức Hồng Y đã biết trước về các vụ tấn công khủng bố xảy ra ngày 21 tháng 4 năm 2019. Theo Ngài, Đức Hồng Y vẫn cử hành đầy đủ các nghi thức canh thức vượt qua và thánh lễ phục sinh theo chương trình đã định. Điều này cho thấy Ngài không hề có thông tin nào về vụ tấn công sắp xảy ra. Một số chính trị gia còn cáo buộc Đức Hồng Y làm tổn hại mối quan hệ giữa Phật tử và Kitô hữu. Tuy nhiên, cha Gamini nhấn mạnh rằng, sau các vụ đánh bom, Đức Hồng Y chỉ kêu gọi người dân không thực hiện các hành vi trả đũa nhắm vào cộng đồng Hồi giáo, các đền thờ Hồi giáo và cơ sở kinh doanh của họ. Giáo hội Công giáo Sri Lanka từ lâu đã bày tỏ nghi ngờ đối với các báo cáo điều tra chính thức về các vụ tấn công năm 2019 vào các nhà thờ và khách sạn hạng sang, khiến 269 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương, chủ yếu là người Công giáo tham dự thánh lễ Chúa Nhật Phục sinh. Giáo hội tiếp tục yêu cầu chính quyền xác định những kẻ chủ mưu thực sự đứng sau vụ việc. Cha Rohan Sinva, Giám đốc Trung tâm Xã hội và Tôn giáo khẳng định, giáo hội sẽ không ngừng thúc đẩy tiến trình tìm kiếm sự thật và công lý cho các nạn nhân. Nhiều nhà hoạt động xã hội nhận định, các chiến dịch công kích giáo hội hiện nay có nguy cơ làm gia tăng chia rẽ tôn giáo và sắc tộc, trong khi người dân Sri Lanka vẫn đang chờ đợi sự thật được phơi bày về một trong những vụ khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử đất nước.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Cha Giuse Trần Sĩ Nghị, dòng tên, chia sẻ lời Chúa, Chúa Nhật thứ 12 thường niên.
3: Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, đoạn tin mừng của ngày Chúa Nhật hôm nay nằm trong bối cảnh rộng hơn của cả chương 10 trong tin mừng theo Thánh Matthew. Khởi đầu chương 10, Thánh Matthew thuật lại việc Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng về nước Thiên Chúa, trao cho họ quyền chữa lành người đau yếu và khử trừ ma quỷ. Rồi đoạn tiếp theo là Chúa Giêsu cũng nhắc các tông đồ về những khó khăn và sự bắt hại mà các ông sẽ gặp trên hành trình loan báo tin mừng. Và tiếp sau đó là Chúa Giêsu nói với các tông đồ những điều mà chúng ta được nghe trong đoạn tin mừng của ngày Chúa Nhật hôm nay. Trong hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu Việt Nam trong năm này, mỗi người Kitô hữu được mời gọi trở nên người môn đệ được sai đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, lời dạy Chúa Giêsu dành cho các tông đồ, anh em đừng sợ hãi, mà chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay cũng là lời dạy Chúa muốn trao gửi cho mỗi chúng ta. Trước hết, Chúa Giêsu nhắc nhở các tông đồ về một nguyên lý: sự thật thì sẽ tỏ lộ, chẳng có gì có thể che được sự thật. Giấy không gói được lửa, cho nên người môn đệ đừng sợ khi nói với người khác về những gì được nghe thấy từ Thầy Giêsu. Hãy can đảm nói sự thật về Thiên Chúa. Nhưng khi người môn đệ can đảm loan báo tin mừng về nước Thiên Chúa, thì tin mừng đó phải là tin mừng họ được nghe từ chính Thầy Giêsu. Họ lắng nghe trong tĩnh lặng, lắng nghe rỉ tai trong riêng tư với Thầy Giêsu, lắng nghe trong suy gẫm, cầu nguyện với Thầy Giêsu. Có lẽ đây cũng là điều quan trọng mà mỗi người Kitô hữu cần ý thức và thực hành. Khi mỗi chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự truyền thông trở nên quá dễ dàng dẫn đến sự sai lệch về sự thật, mỗi chúng ta cần lắng nghe Chúa Giêsu nói với mình về tin mừng nước Thiên Chúa để có thể loan báo tin mừng của Chúa cho người khác. Nếu không như thế, thì người môn đệ sẽ chỉ loan báo tin mừng của họ mà thôi, hay tin mừng sai lệch của người khác nói với họ. Chúa Giêsu cũng nhắc nhở các tông đồ đừng sợ người chỉ hủy diệt mỗi thân xác. Khi chúng ta nhìn vào cuộc sống con người, thì nỗi lo sợ phải rơi vào cuộc sống thách đố khó khăn về mặt thể lý cũng như tâm lý, và một lối sống hướng đến sự bảo toàn tránh những nguy hại cho bản thân. Đó là hai phản ứng tự nhiên của mỗi người. Chúa Giêsu nhắc nhở người môn đệ của Chúa đừng để hai phản ứng tự nhiên này chi phối hoàn toàn cuộc sống của họ. Nhưng thay vào đó, họ được mời gọi hãy kính sợ Thiên Chúa, đấng làm chủ cả thân xác và linh hồn mỗi người. Thiên Chúa mới là đấng đáng cho mỗi người chúng ta kính sợ, vì sự sống của mỗi người chúng ta luôn được đặt trong bàn tay chăm sóc yêu thương của Thiên Chúa. Ngay cả một sợi tóc bé nhỏ của mỗi người cũng được Thiên Chúa quan tâm và mỗi chúng ta thật quý giá trước mặt Thiên Chúa. Khi chúng ta đặt trọn cả cuộc sống hiện tại và tương lai trong tay Chúa, Đấng luôn yêu thương chăm sóc và quý trọng mỗi chúng ta, thì mỗi người sẽ có được điểm tựa để vượt qua phản ứng sợ hãi tự nhiên. Khi đó, chúng ta cũng có được sức mạnh can đảm, dám sống các giá trị tin mừng và loan báo về Thiên Chúa cho người khác. Quý ông bà và anh chị em quý mến, mỗi chúng ta hôm nay, không phải chúng ta nghe đoạn tin mừng này xong là chúng ta không còn sợ hãi nữa khi đối diện với bất kỳ ai gây khó khăn cho đời sống đức tin của mình. Phản ứng sợ hãi khi được mời gọi ra đi loan báo tin mừng Đức Thiên Chúa vẫn còn đó trong mỗi chúng ta thôi. Dù sự lo sợ vẫn còn đó trong mỗi người, nhưng Chúa vẫn không chê bai chúng ta, vẫn mời gọi mỗi chúng ta hãy tiếp tục sống hành trình làm môn đệ của Thầy Giê-xu. Đó là người môn đệ được sai đi loan báo tin mừng Đức Thiên Chúa như Thầy Giê-xu đã rao giảng. Đó là người môn đệ can đảm dám sống những gì Thầy Giê-xu chỉ dạy. Để chúng ta có thể sống được như thế, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho nhau, để mỗi ngày chúng ta biết dành chút thời gian để suy ngẫm và cảm nghiệm về lối sống cũng như những gì, những điều mà Thầy Giê-xu đã giảng dạy. Để từ đó, mỗi người có thể lắng nghe lời Thầy Giê-xu nói với chính mình và can đảm loan báo tin mừng mình nghe được từ Thầy Giê-xu cho người khác. Xin cho mỗi chúng ta trong từng ngày sống cũng biết mở rộng tâm trí của mình hơn để tiếp tục cảm nghiệm Thiên Chúa vẫn đang hiện diện, vẫn đang chăm sóc, vẫn đang yêu thương dẫn dắt mỗi chúng ta đến với sự sống của Chúa. Có như thế thì mỗi chúng ta mới có thể mạnh mẽ đối diện với những cản trở hay thù nghịch từ người khác. Chúng ta mới có thể can đảm nói lên sự thật về Thiên Chúa, về nước Thiên Chúa, nói lên sự thật về những gì chúng ta lắng nghe và cảm nhận được từ Thầy Giê-xu đang chỉ dạy chúng ta. Amen.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.